mama. Sutra u Ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija. Bet.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio.

10:05. Pozdravit ćemo ovo naše jutarnje druženje, pozdravit ćemo prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Sada, kao što znate, mijenjamo muziku, prelazimo na narodnjake. Od 11 sati krećemo da startamo naš SMS party, tako da ostanite uz 3 devetke, Prijovićka u nastavku i Rugoba.

0: Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Tuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Svi znate da od ovog trenutka, odnosno od 11 sati, krećemo da startamo SMS sat. Dakle, slobodno možete da pišete vaše poruke, da nam šaljete koju tu muzičku želju želite da čujete. U nastavku ćemo poslušati Sanju Vučić Omađijan. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. Idemo da se družimo uz vaše poruke. Ostanite uz 3 devetke.

Jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionics.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Bet Radio SMS.
5: Idemo sada da slušamo Đanija po vašem izboru. Pozdrav i kaže idu za Almira Nunića i njegovog kolegu Asmira od kolega Ibre i Asmira koji rade danas do 3.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
3: Pozdrav idu za sve one koji ne slušaju radio, a samo kad bi se zezali za našu gumicu. Ide Milica Pavlović.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
6: Dobar dan, dragi moji. Mimi je sa vama. Mi se družimo do kraja smjene. Pišite mi, šaljite vaše SMS poruke. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Pozdrav od raspoložene ptičice za gumicu.

0: Radio.
1: Pozdrav za sve koji će nam se tek pridružiti. Mi nastavljamo veselo. Zelmu Sinanović i Alo bre kretenu. Veliki pozdrav od Bet Radija.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Pozdrav sa tri devetke.
2: Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe sam osedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljicu.

Sad, tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se.

stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i

Mi dalje slušamo Enesa Begovića, Ako ipak dođeš da me vidiš. A vi mi pišite kako ste, kako provodite ovaj današnji dan. Čekam vaše SMS poruke. Šaljite muzičke želje, čestitke. Mi smo tu da prenesemo i da ispunimo vaše

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.

Olimpije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

sada slušamo Omir Sadu, bar jednom. Poruke glasi, danas je divan dan, Mrkulji je rođendan, sretan ti rođendan, želi ti noćna ptica. Pozdrav i ugodno veče. Eto, našoj Mrkulji sretan rođendan i od dežurne ekipe.

19:37, sponzor tačnog vremena je Velom Ionix. Slušamo Mileta. Noćna ptica pozdravlja Mrkulju, želi joj sretan rođendan i da se lijepo provede. Sretan rođendan još jednom i od dežurne ekipe našoj Mrkulji.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postavi za kolegu Hercegovca.
9: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo
1: te. VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061-705-566. Granitprom.
14: Dobro večer. Eto, vrijeme je da vam poželimo i dobro večer. Da najavimo naš večernji program za ovu srijedu, 8. juli. Nakon napornog dana, vrijeme je da se opustite uz dobru muziku, dobro raspoloženje, onako malo da zaboravite na sve probleme, na radne obaveze. Znači, i ove večeri vi ste muzički urednici, vi birate muziku, vi ćete upotpuniti ovo veče sa izborom muzike. Sad, da li će to biti starija, novija, uživo, kaveri, sve može osim izvorne. Izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima ne ide, tako da ne bude poslije da nisam najavila. Večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša, i sponsor SMS druženja Granitprom iz Ledenica Donji. Mi ćemo se potruditi da vam uljepšamo ovo veče, da ispunjavamo muzičke želje, da prenosimo vaše čestitke i pozdrave. Paše samo da se udobno smjestite, da pojačate radio, da uživate u još jednom zajedničkom druženju na vašoj omiljenoj frekvenciji 99,9 MHz i naravno internet adresi radiobet.eu. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe, Slađa, Allegro, Magija. Neka ovo veče bude onako magično, baš po vašoj mjeri. Dobro veče, Gradačac, dobro veče, Bosno i Hercegovino, dobro veče, Dijaspora.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Harija i Eldina, to je samo to što daš. Pozdrav dragoj Selmi Brčan Kemini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pola sebi, pola meni, slušamo Miloša Bojanića. Pozdrav za Tempo Plastikon i kolegu Sanela.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Natašu Bekvalac, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Od srca pozdrav naše Velidi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Natoša, nisam željna tvojih para. Za našu slavljenicu. Pozdrav za Mrkulju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nikada se promijeniti neću. Slušamo Jovana Perišića. Pozdrav od Mirce Karače, za Zeta Emira i društvo u Špionici.

0: B. SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu. Pozdrav za posebnu Roki Koki u potpisu. Slušamo Šabana. Samo mene voljela si lažno.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ukoliko ste od ovog trenutka uz talase Bet Radija, dobro veče, dobro došli. Započeli smo večernji program od 20 sati, a naše druženje traje sve do ponoći. Dabur Badro, ustaj sine. Pozdrav od Mirse Karače za Zeta Emira i društvo u Špionici.

0: VIP SMS.
1: Ljepotica grada, slušamo Šabana. Kaže za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu Roki Koki u potpis.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozivam pozdrave Lidi i Selmo tebi, ako može Prijovićka kababa. Naravno da može, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Tuđa žena. Slušamo Džanija. No Džani, no party. Tako da večer ne može proći bez Džanija. O, dede, pozdrav za društvo na Vidari. Pozdrav za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav za društvo. Pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav ide za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Po Velidinoj želji slušamo Kukija, a u pozdrave uzraćamo.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Jedan je živo, slušamo Ahiru Hasić, 22 sata i 13 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, Betovci. Ovu pjesmu slušamo po želji naše slavljenice. Pozdrav za Mrkulju.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Bet Radio.
2: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi. I naravno pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ne pitajte koliko košta Velida, Velida. Ova je za ljubičastu onu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Veliki pozdrav za Velidu.
2: Doviđenja svima. Sada moram da se obesim.

ovu muzičku ste birali vi. Lijeđi rane, slušamo Šemsu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave naše Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na Vidari, ako može šerif, sitni sati. Slušamo šerifa.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Gogu i pukni čašo, pozdrav dragoj Selmi Brčunke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za ovu ekipu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Opet si plakala za njih.
2: Pozdrav za Tempoplast, posebno Jarane, Jasku, Emira i Bošnju.

pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma, tebi ako može, ovo je Ljubav od Šefkija i Bojane. Pozdrav ide za Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Čaša ispred tebe, a pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima, Velida u potpisu. Pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: E sad kaži sretan rođendan našoj Selmi, ali sutra. Kaže, malo smo poranili, do sutra ima samo 55 minuta. Kaže, samo nam ostani takva kakva jesi, Roki Koki u potpisu. Hvala od srca, živi zdravi bili. I ako Bog te družili se još dugo, dugo godina, ovako, uz dobru muziku. Kaže, izaberi sebi, pa neka ide cakum pakum. Pozdrav za Roki Kokija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaže Indira, popi jednu za našu slavljenicu. Pozdrav za Mrkulju.

ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Prijovićka, bogata sirotinja, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Muzike, slušamo Indiru, pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini, slušateljima od Velide. Ogroman pozdrav šaljemo za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobra ova vidina, kao blagi povjetarac, pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki je mini od Velide. Čista desetka Velida za ovu notu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Još nekih 20 minuta nas dijele do kraja našeg druženja. Slušamo Šikicu i Nema više ljubavi. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini, odve Lide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Šikicu, koliko se tuge skupilo u meni, kaže za moju dušu i bolno srce. Pozdrav Selmi od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Možemo i Adelu i Hajde sestro. Za našu slavljenicu. Za našu Mrkulju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunke, Mini i slušateljima, želi vam slušateljka Velida. Hvala, draga Velida. Lijepe snove. Da se fino naspavaš, odmoriš. Hvala za predivno druženje, naravno i fantastične note koje si birala. Nakon Jašera se odjavljujemo.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.